0: अमुत्रभूयादद्यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुञ्जः
1: सौहतामस्मिना मृत्युमस्मादेवानामग्नेभिषजाशचेभिः
0: हरिगुं हरन्त।

0: कृष्णास्तिला श्वेतास्तिला सौम्यावशानुगाः
1: पुनन्तु मे पापम् यत्किञ्च दुरितम् महि
0: स्वाहा नमः श्राद्धम् ब्रह्म गुरुतल्पकः।

0: सहस्रधारो अक्षितः
1: वामे अस्तु धान्यगुं सहस्रधारमक्षितम्
0: धनधान्यै स्वाहा
1: भूता प्रचरन्ति जीवान सम्बलिमिच्छन्तो विदुदस्य प्रेत्याः
0: एभ्यो बलिं पुष्टिकामोहरामिमयि पुष्टिं पुष्टिपदि